Bosnu i Hercegovinu na završnoj ceremoniji predvodili su olimpijac Samir Tuka, jedan od najboljih BH atletičara svih vremena, i Neira Sipović, koja je u Tarantu osvojila bronzu u karateovoj kategoriji do 55 kg. Posebno mjesto u priču Tarantu zauzima muška seniorska vaterpola reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je na tim igrama ispisala novu stranicu historije. Vaterpolo reprezentacija naše države upravo u Tarantu odigrala prve zvanične utakmice u historiji seniorske reprezentacije, iako rezultatski nastup nije donio pobjedu, sam izlazak na veliko međunarodno takmičenje predstavlja ogroman korak za razvoj bosansko-hercegovačkog vaterpola.